0: Dvornik 27, Bugojno 28, Drvar Jajce i Neum 29, Banja Luka Bijeljina Gradača Sanski Mosti i Zenica 30, Bihaći i Trebinje 31 i Mostar 34 stupnja. Sutro Bosni i Hercegovini jutro pretežno sunčano uz postupan porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući pljuskovi i grmljavina. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je i pojava grada. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, južni, jugozapadni, a u ostalim područjima zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura je između 14 i 20 na jugu zemlje do 23, najviša dnevna između 26 i 32 na jugu zemlje do 35 stupnjeva. U Sarajevu sunčano prije podne, tokom dana razvojem oblačnosti, očekuje se kiša ili kratkotrajni pljusak. Jutarnja temperatura oko 15, najviša dnevna oko 29 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine i Smira Muminović.
1: Bilo bi to sve za centralnu informativnu emisiju za datum 11. juli 2026. godine. Hvala na pažnji, ostanite dalje u Talasu Radio Gračanici.

0: 87,6 i 95 MHz. Kompozitor sedmice
1: uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Poštovani slušatelji Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, vrijeme je za naše novo muzičko putovanje. Tekstopisac Dino Muharemović na godišnjoj dodjeli nagrada Asocijacije kompozitora muzičkih umjetnika za 2020. godinu nagrađen je u kategoriji Kemal Monteno za autorsko stvaralaštvo na području zabavne popularne muzike.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Širbegović Inženjering DOO Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos. Vozač motornih vozila KV, VK, više izvršilaca. Pored opštih uslova propisanih zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove. Srednja stručna sprema, vozač motornih vozila. Poželjno radno iskustvo na teretnim motornim vozilima C i E kategorije. Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona 035-700-968. Prijave slati na adresu Širbegović Inženjering DOO Gračanica, Branilaca grada BB 75320 Gračanica, e-mail personal@sirbegovic.com.
0: Oglasi i obavještenja.
1: Širbegović Inženjering DOO Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos i to monter kalupa 15 izvršilaca, armirač 20 izvršilaca. Pored opštih uslova propisanih zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove. Poznavanje rada na gradilištu i korištenje osnovnih alata. Odgovornost, preciznost i spremnost za timski rad. Motivisanost za rad i usvajanje novih znanja. Poželjno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona 035-700-968. Prijave slati na adresu Širbegović Inženjering DOO Gračanica, Branilaca grada BB 75320 Gračanica, e-mail personal@sirbegovic.com.
0: Oglasi i obavještenja.
1: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

0: i Holanđan. Ja sam znači gradeći taj slučaj protiv Holandije, a i prije toga, prikupio 107 izjava od svjedoka iz Potočara. 107 izjava, imam ih u formi neke vrste knjige. I neke od tih izjava kažu sljedeće. Kada je nekoliko tih muškaraca krenulo, jer su ih istjerivali kroz taj uski kordon ka kapiji, nekoliko njih se htjelo vratiti nazad, jer su na pola puta, to je nekih 300 metara, shvatili šta se dešava. I onda kad se pokušali vratiti i krenuli nazad ka hali, Holanđani koji su stajali sa strana naoružani do zuba, jel, su fizički te muškarce uhvatili ispod ruke, jel, ispod ruku, okrenuli ih ponovo ka kapiji i gurnuli ih prema kapiji. Pazite. Dakle, imate genocid utvrđeno, jel, koji se dogodio. Znamo ko je počinilac. U svakom genocidu moraju postojati dvije strane, to je počinilac i žrtva. U ovom genocidu o kojem mi govorimo, postoji treća strana koja je dio tog genocida, a to su Ujedinjene nacije. Ili, hajmo reći, međunarodna zajednica, ali konkretno po imenu i prezimenu Ujedinjene nacije. Dakle, slično se dogodilo nešto u Ruandi. Jer i tamo je bio UN i vrlo se nešto slično dogodilo. Eto, ajde da kažem, Ruanda i Srebrenica su praktično možda jedinstveni primjeri, koliko ja znam u svijetu, da postoji treća strana u genocidu, koja je, ako nije jednako odgovorna koliko je počinilac, onda je ta njena odgovornost za jedan milimetar manja od one odgovornosti koju ima počinilac. I na tome trebamo insistirati cijelo vrijeme. Jer je to tačno, jer je to istina i nikada zapravo UN adekvatno nije odgovorio, evo, i 2018. godine na ono sve što se dogodilo. Pazite, generalni sekretar UN-a, dakle, najvažnija organizacija na svijetu, koliko ja znam, jel? 193 zemlje su članice UN-a. Generalni sekretar UN-a stiže u Potočare 19 godina nakon srebreničkog genocida. 19 godina. Ban Ki-moon. Ona je prije njega nikada nije došao i pitanje je koliko je uopšte ikada htio da priča o tome. U vezi sa još jednim aspektom onoga što je bilo jula 95. godine, vrlo je važno podcrtati sljedeće. Kad dođete u Potočar, tamo ima ona vještačka stijena na kojoj se nalazi spisak 11 opština sa kojih su došli izbjeglice koje su tamo ubijene. Iako je broj 11, najveći broj tih ljudi je došao iz nekih 6-7 opština kao izbjeglice. I najveći broj ubijenih su zapravo izbjeglice. Naravno, ogroman broj tih ljudi su ljudi koji su poreklom iz same Srebrenice. Ali, pazite, Bratuna, Slasenica, Zvornik, Višegrad, Ham Tjesak, Rogatica i još neki opštine. Dakle, gledajući samo to, nijukom smislu to nije neki lokalni incident, razumijete, koji se oteo kontrol, jel? Pa eto, nešto se tamo dogodilo. Znači, ja sam napisao tekst koji se zove opštinski genocid. Naravno, nije bio opštinski genocid, ali ja tako zovem svoj tekst. Da bi dokazao u tom tekstu, odnosno polemisao o tome, da taj, pazite, presuda Međunarodnog suda pravde kaže genocid počinjen nad muslimanima Bosne i Hercegovine, nad narodom. Ne kaže se nad Srebreničanima, razumijete. To je jedna klopka u koju nikad ne smijemo upasti. Dakle, to je genocid protiv naroda, jednog naroda. Dakle, ne neki lokalni genocid u nekoj opštini, a nigdje više se kao nije dogodio. Eto, dogodio se eventualno možda u toj opštini, ali čak srpska strana ni dan danas ni to neće da prihvati kao činjenicu. Dakle, uopšte ne prihvataju činjenicu da je to bio genocid. I druga stvar, možda je ta riječ u posljednje vrijeme i previše puta upotrebljena i u medijima i od strane običnih ljudi. Dakle, kako god da zovete taj događaj, zvali ga ovako ili onako, ništa manje strašan i užasan on nije, čak i da ga nazovemo nekim drugim imenom. A sud ga je nazvao tako, nismo ga mi nazvali.
1: Religijska kultura.
2: Poštovani slušalci, bilo je ovo

0: sedmica.
1: Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Cijenjene slušateljke i slušatelji, lijepi srdačan pozdrav iz studija Radio Gračanice. Vi pratite sedmicu, sedmični pregled događaja. Sa vama su Irfan Izerovski i Kenan Mehić. Ovo su teme i aktuelnosti koje su obilježile prethodnu sedmicu. U subotu je u Memorijalnom centru Potočari obilježena 31. godišnjica genocida u Srebrenici. Uoči obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici širom Bosne i Hercegovine organizovani su programi koji su čuvali kulturu sjećanja i čuvaju i podsjećaju na istinu o najvećim zločinu počinjenom na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata. Jedan takav događaj održan je u Gračanici gdje je promovisana poema Srebrenički inferno. Na maršu mira iz Gračanice su bili i bajkeri te biciklisti. Centar za socijalni rad i policijska uprava prve su adrese na koju se javljaju žrtve i svjedoci nasilja o porodici. O toj temi izvještavala je Hasiba Šavić Nurić. Prethodne sedmice u organizaciji udruženja žena Zlatni ruke Babić održano je takmičenje u pravljenju bosanskog lonca u okviru manifestacije Okus tradicije sa Visa. Nogometni klub Raslo počelo je sa pripremama za novu sezonu. Idemo na kratak muzički predah, nakon toga vraćamo se u sedmicu. Ovo su teme o kojima ćemo izvijestiti u sedmičnom pregledu događaja.

Mira Medunjanin rođena je 23. aprila 1972. godine u Sarajevu. Sevdah je upijala od malih nogu, učeći njegove najfinije nijanse i skrivene priče direktno od

0: Iako je muzika bila prva ljubava Mire Medunjanin, ona je diplomirala ekonomiju i godinama radila u uredu Evropske komisije u Sarajevu. Prekretnica se dogodila 2003. godine kada je snimila numeru Muja Đogo po Megdanu vodi sa sastavom Mostar Sevdah Reunion, nakon čega je odlučila da se potpuno posveti pjevanju.
1: CEMO, muzički magazin.
0: Pjesma Pjevat ćemo što nam srce zna, autorska pjesma Damira Imamovića, u Amirenoj izvedbi postala je vanvremenska himna nade i iskrene emocije. Amirin debitanski album Rosa iz 2005. godine, objavljen u izdanju izdavačke kuće Snail Records, odmah je privukao pažnju muzičkih kritičara širom Evrope. Album je proglašen jednim od najboljih u kategoriji World Music te godine u Velikoj Britaniji.

0: Rad Amire Medunjanin karakteriše hrabro spajanje tradicionalnog sevdaha sa džezom, klasičnom muzikom i savremenim aranžmanima. 2020. je njen album For Him and Her osvojio je prvo mjesto na prestižnoj međunarodnoj top listi World Music Charts Europe.
1: CMO, muzički magazin.
0: Amira Medunjanin poznata je po tome što briše žanrovske granice. Osim tradicionalnog

0: Tokom bogate karijere, Amira Medunjanin sarađivala je sa vrhunskim svjetskim umjetnicima, uključujući harmonikaša Merimu Ključa, pijanistu Bojana Zulfikar Pašića, te brojne filharmonijske i kamerne orkestre širom regije i Evrope.
1: CEMO, muzički magazin.
0: 2024. godine Amira Medunjanin objavila je svoj osmi studijski album pod nazivom Homeland, koji predstavlja povratak njenim korijenima, ali kroz još zreli autorski i produkcijski izraz, osvajajući ponovo srca vjerne publike i kritike.

0: Iz srca Gračanice za sve vas. Najvažnije vijesti, najbolji zvuk. Radio Gračanica. Tu smo zbog vas.
1: MHz. Kompozitor sedmice
2: u režiji vodi Sadmira Dedić.
3: Poštovani slušatelji Radio Gračanice, želimo vam dobar dan, vrijeme je za naše novo muzičko putovanje. Tekstopisac Dino Muharemović na godišnjoj dodjeli nagrada Asocijacije kompozitora muzičkih umjetnika za 2020. godinu nagrađen je u kategoriji Kemal Monteno za autorsko stvaralaštvo na području zabavne popularne muzike.

Radio Cast. Uređuje i vodi Kenan Mehić. James Cook. Nakon 5 godina školovanja 1741. počeo je raditi sa ocem, koji je postao upravitelj farme Cook's Cottage. Zadnji dom njegovih roditelja u kojem je boravio sada se nalazi u Melbourneu. Godine 1934. ciglu po ciglu raskopan je ponovo složen u Australiji. Godine 1745. u dobi od 16 godina Cook je preselio u 32 km udaljeno ribarsko selo Staithes, gdje je radio kao naučnik u trgovini Williama Sandersona. Nakon 18 mjeseci boravka nije zadovoljio uslove te otišao u grad Whitby, gdje je upoznao Sandersonove prijatelje, Johna i Henry Walkera, koji su bili vlasnici brodova i bavili se trgovinom uglja. Cook je počeo raditi kao naučnik u njihovoj maloj floti brodova, razvozeći ugalj duž engleske obale. Kao dio učenja, Cook je savladao potrebna znanja algebre, geometrije, trigonometrije, navigacije i astronomije. Nakon što je završio 3 godine kao naučnik, počeo raditi na trgovačkim brodovima u Baltičkom moru. Nakon što je položio ispit 1752. brzo je napredovao kroz činove trgovačke mornarice. 1755. mjesec dana nakon što je dobio zapovjedništvo nad svojim prvim brodom, dobrovoljno se javio kraljevskoj mornarici, koja je bila pripremljena za sukob koji je nazvan sedmogodišnji rat. Napravit ćemo digresiju, pokazati nešto o sedmogodišnjem ratu, da pobliže dočaramo i taj dio. Dakle, sedmogodišnji rat odvio se od 1756. do 63. To je bio globalni oružani sukob koji je uključivao većinu evropskih velikih sila, a vodio se prvenstveno u Evropi, Americi, Aziji i Pacifiku. Ostali istovremeni sukobi uključuju francusko-indijanski rat, karnatski ratove, britansko-španski. Suprotstavljene saveze predvodile su Britansko carstvo i Kraljevina Francuska, obje nastojeći uspostaviti globalnu prevlast. Austrijska carica, govorimo o uzrocima i pozadini rata. Dakle, austrijska carica Marija Terezija je u periodu nakon rata za austrijsko nasljeđe htjela povratiti pokrajinu Šleziju od pruskog kralja Fridrika II. Koji izgubila u tom ratu. Protiv Pruske i Engleske, koja je pala na njenu stranu, stvorena je velika koalicija u kojoj su bili Austrija, Francuska, Rusija, Saska, Švedska i Poljska. Zarobljavanjem saske vojske kod Pirni 1756. pruski kralj Fridrik II. Samo je djelomice ostvario svoj ratni plin. Zbog podmaklog doba godine, pokušaj za posjedanje Češke, ne bili Austriju prisilio na odustajanje od rata, morao je odgoditi za proljeće sljedeće godine. Fridrik II. Upao je u Češku godine 1757. krenuši koncentrično prema Pragu u 4 kolone.

Feldmaršal Schwerin sa 34.000 vojnika iz Šleske i vojvoda od Bevarna s 20.000 iz istočne Saske, sjedinivši se na rijeci Isar pod Schwerinovom zapovjedništvom, te kralj sa 40.000 vojnika iz središnje Saske od Drezdena, sa kojim se pridružio knjezo Danhalda dolazeći sa skoro 20.000 vojnika iz zapadne Saske. Neke informacije kada govorimo o sedmogodišnjem ratu. Nastavljamo dalje govoriti o Jamesu Cooku. On je oženio Elizabeth Bats, kćerku Samuela Batsa, jednog od njegovih mentora. Mornar po prirodi, Cook se pridružio kraljevskoj mornarici 1755. U dobi od 26 godina, a do 29. je bio zapovjednik kraljevskog broda Pembroke sa 64 topa. Cook se istaknuo u pomenutom sedmogodišnjem ratu između Francuske i Britanije i svojim pomorskim kartama i istraživanjima na rijeci St. Lawrence tokom pohoda generala Jamesa Wolfa protiv Quebeca. Sljedeće su ekspedicije oko Newfoundlanda potvrdile njegov ugled nadarenog pomorskog istraživača i ratna mornarica počela je računati s njime se za veće poduhvate. Idemo na još jedan muzički predah.

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Širbegović Inženjering d.o.o. Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos i to monter kalupa 15 izvršilaca, armirač 20 izvršilaca. Pored opštih uslova propisanih zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove: poznavanje rada na gradilištu i korištenje osnovnih alata, odgovornost, preciznost i spremnost za timski rad, motivisanost za rad i usvajanje novih znanja, poželjno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona 035 700 968. Prijave slati na adresu Širbegović Inženjering d.o.o. Gračanica, Branilaca grada BB, 75320 Gračanica. E-mail personal@sirbegovic.com.
0: Oglasi i obavještenja.
1: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

0: Znamo da je vaša koža najbitnija zaštita od spoljnih uticaja. Detaljne specijalističke preglede obavlja naš dr. Mervin Šehić, specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035-214-501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Ekonomsko propagandno.

0: Upravo o Amiri Medunjanin govorimo u današnjem izdanju emisije C-Mol. Pozivamo vas da ostanete sa nama.
1: C-Mol, muzički magazin.
0: Amira Medunjanin je umjetnica koja je tradicionalnu bosansku pjesmu Sevdalinku izvela na najvećim svjetskim pozornicama. Muzička kritika je s pravom naziva bosanskom Billie Holiday, prepoznavajući u njenom glasu rijetku emotivnu dubinu. Danas slušamo specijalnu selekciju sastavljenu od pjesama koje savršeno oslikavaju Amirin umjetnički put, praćene pričom o njenom životu i karijeri.

Samira Medunjanin rođena je 23. aprila 1972. godine u Sarajevu. Sevdah je upijala od malih nogu, učeći njegove najfinije nijanse i skrivene priče direktno od svoje majke, što je postavilo temelje za njen prepoznatljiv muzički izraz. Što?

0: Iako je muzika bila prva ljubav Mire Medunjanin, ona je diplomirala ekonomiju i godinama radila u uredu Evropske komisije u Sarajevu. Prekretnica se dogodila 2003. godine kada je snimila numeru Mujo Đogo po Megdanu vodi sa sastavom Mostar Sevdah Reunion, nakon čega je odlučila da se potpuno posveti pjevanju.
1: CEMO, muzički magazin.
0: Pjesma Pjevat ćemo što nam srce zna, autorska pjesma Damira Imamovića, u Amirenoj izvedbi postala je vanvremenska himna nade i iskrene emocije. Amirin debitanski album Rosa iz 2005. godine, objavljen u izdanju izdavačke kuće Snail Records, odmah je privukao pažnju muzičkih kritičara širom Evrope. Album je proglašen jednim od najboljih u kategoriji World Music te godine u Velikoj Britaniji.

0: Rad Amire Medunjanin karakteriše hrabro spajanje tradicionalnog sevdaha sa džezom, klasičnom muzikom i savremenim aranžmanima. 2020. njen album For Him and Her osvojio je prvo mjesto na prestižnoj međunarodnoj top listi World Music Charts Europe.
1: Muzički magazin.
0: Amira Medunjanin poznata je po tome što briše žanrovske granice. Osim tradicionalnih pjesama, ona sa istim emotivnim nabojem izvodi i pjesme legendarnih autora pop i rock scene sa prostora bivše Jugoslavije, dajući im potpuno novu intimnu dimenziju.

0: Tokom bogate karijere, Amira Medunjanin sarađivala je sa vrhunskim svjetskim umjetnicima, uključujući harmonikaša Merimu Ključa, pijanistu Bojana Zulfikar Pašića, te brojne filharmonijske i kamerne orkestre širom regije i Evrope.
1: CEMO, muzički magazin.
0: 2024. godine Amira Medunjanin objavila je svoj osmi studijski album pod nazivom Homeland, koji predstavlja povratak njenim korijenima, ali kroz još zreli autorski i produkcijski izraz, osvajajući ponovo srca vjerne publike i kritike.

0: Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica. Sedmica.
1: Uređuje i vodi Kenan Mehić.
2: Cijenjene slušateljke i slušatelji, lijepi srdačan pozdrav iz studija Radio Gračanice. Vi pratite sedmicu, sedmični pregled događaja. Sa vama su Irfan Izerovski i Kenan Mehić. Ovo su teme i aktuelnosti koje su obilježile prethodnu sedmicu. U subotu je u Memorialnom centru Potočari obilježena 31. godišnjica genocida u Srebrenici. Uoči obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici širom Bosne i Hercegovine organizovani su programi koji su čuvali kulturu sjećanja i čuvaju i podsjećaju na istinu o najvećem zločinu počinjenom na tlu Evrope nakon Drugog svjetskog rata. Jedan takav događaj

0: jedan od najvećih zločina u novijoj evropskoj historiji. Jedan od takvih događaja održan je u Gračanici, gdje je promovisana poema Srebrenički inferno književnika Džemaludina Latića. Djelo koje je već više od dvije decenije predstavlja simbol kolektivnog sjećanja na žrtve genocida, kroz stihove govori o boli, gubitku i dostojanstvu onih koji su preživjeli, ali i onih koji se nikada nisu vratili. Poema je prvi puta izvedena 2003. godine prilikom otvaranja memorialnog centra u Potočarima, a od tada je neizostavan dio obilježavanja godišnjica genocida. Govori Džemaludin Latić, autor.
1: Ja sam ušao u polemiku sa onima koji su sukrivci, sukrivci za genocid nad nama, koji su nam držali ruke zavezane dok su nas klali i ubijali, silovali itd. To je znači jedna civilizacija koju su uvjerili da smo mi, bosanski muslimani, muslimani Balkana, neka prijetnja i da, eto, hajde, neka to se sa njima završi, neka Bosna i nestane ni na ovome tlu, da se ponovi takozvani Endelus ili muslimanska Španija i mirna Bosna. Ja sam nad toga napisao, znači ostavio ovakav naslov i pod naslov i uzeo da pišem, boreći se, takmičeći se sa najvećim pjesništvom u Evropi, pišeći namjerno Tercinu, samo sad će vam biti drago ovo što kažem, siguran sam, da kažem, Dante, i vi svi koji od nas pravite prijetnje. Ja sam musliman, ali ja sam Evropanin kao i ti. Ja sam evropski pisac. I pogledaj sada šta radi ovaj koga ti praviš divljaka, ovaj Mahometov sedmirit. Pogledaj, znači moćan je da komunicira jer smo mi Evropani i bit ćemo Evropani. I hoće, jer ovo je naš kontinent i mi smo evropski obrazovani. I mi smo obrazovani na koncu, pa od 1878. do danas mi se obrazujemo kao Evropani na evropskim univerzitetima. Sad sam razgovarao sa doktorom Zrđićem, on je studirao u Zagrebu, i ja sam studirao u Zagrebu. Mi smo evropski studenti. Pa šta? I sada vam pokazujemo, pa pogledajte šta ste radili jednom narodu, evropskom narodu, samo zato što, kao što bi rekao Sidran u svojoj vanserijskoj poemi, zašto to ne Venecija, samo zato što kaže jedan je Bog, a nisu vala tri. I zbog toga vi, znači, sada ste dopustili da uče nadama to što su učili.
0: Promocija u Gračanici okupila je brojne građane, ljubitelje književnosti i mladi, potvrđujući da kultura i umjetnost imaju važnu ulogu u očuvanju istine i prenošenju sjećanja na nove generacije. Ovakvi događaji podsjećaju da je odgovornost svih nas da njegujemo istinu i suprotstavimo se zaboravu. U danima kada se obilježava 31. godišnjica genocida u Srebrenici, Srebrenički inferno ne ostaje samo poema. On postaje glas hiljada nevinih žrtava, opomena čovečanstvu i trajni podsjetnik da sjećanje nije okrenuto prošlosti, nego budućnosti. Budućnosti u kojoj istina, pravda i ljudsko dostojanstvo moraju imati posljednju riječ.
2: Sedmica.
0: Marš mira ove godine okupuje preko 6000 učesnika. Iz Gračanice su na marš mira krenuli i bajkeri i biciklisti. O tome je izvještavala Hasiba Šavić-Nurić.
3: Gračanlije su kao i prethodnih godina uzele veliko učešće u obilježavanju 31. godišnjice od genocida nad Bošnjacima u Srebrenici. Više od 6000 učesnika marša mira Nezuk Potočari posljednjeg dana marša prelazi etapu od 100 km dugog puta kojim odaju počast žrtvama genocida. Posljednja dionica Marša mira prolazi kroz šume i planinske predjele, kojima su u julu 1995. godine hiljade Bošnjaka nakon pada Srebrenice, zaštićene zone Ujedinjenih nacija, pokušavale doći do slobodne teritorije. Ševal Marmarac redovni je učesnik Marša mira iz Gračanice.
4: Sve protiče u redu, ova grupa iz Gračanice, svi su na okupu, dobro podnose ove napore, evo zadnji je dan, iako Bog da večeras svi kompletna ekipa očekujemo da budemo prilikom zvaničnog ulaska u memorialni centar kolone Marša mira iz Žepe i ove naše kolone iz Nezuka koja ide odnosno iz Gračanice. Ove godine vremenski uvjeti su, hvala Bogu, dobri, nema blata, nema padavina kiše, tako da nema velike vrućina, tako da svi učesnici dobro podnose marš mira. Velika je grupa ljudi, priključila se pogotovo ovaj zadnji dan. Emocije su svaki put djeljive i ovdje nailazimo na predmete ostataka, pošto idemo sada autentičnom stazom kuda su kolona iz Srebrenice 11. jula izlazila,

0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.
1: Širbegović Inženjering d.o.o. Gračanica na osnovu ukazane potrebe raspisuje oglas za prijem u radni odnos i to monter kalupa 15 izvršilaca, armirač 20 izvršilaca. Pored opštih uslova propisanih zakonom, zainteresovani kandidati treba da ispunjavaju sljedeće uslove: poznavanje rada na gradilištu i korištenje osnovnih alata, odgovornost, preciznost i spremnost za timski rad, motivisanost za rad i usvajanje novih znanja, poželjno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Sve dodatne informacije zainteresovani kandidati mogu dobiti na broj telefona 035 700 968, prijave slati na adresu Širbegović Inženjering d.o.o. Gračanica, Branilaca grada BB 75320 Gračanica, e-mail personal@sirbegovic.com.
0: Oglasi i obavještenje.
1: Slušali ste oglase i obavještenja u programu Radio Gračanice.
0: 87,6 i 95 MHz. Oglasi i obavještenja.

0: da bi dokazao u tom tekstu, odnosno polemisao o tome, da taj, pazite, presuda Međunarodnog suda pravde kaže genocid protiv, da je genocid počinjen nad muslimanima Bosne i Hercegovine, nad narodom. Ne kaže se nad Srebreničanima, razumijete? Tu je jedna klopka u koju nikad ne smijemo upasti. Dakle, tu je genocid protiv naroda, jednog naroda. Dakle, ne neki lokalni genocid u nekoj opštini, a nigdje više se kao ovaj nije dogodio. Eto, dogodio se eventualno možda u toj opštini, ali čak srpska strana ni dan danas ni to neće da prihvati kao činjenicu. Dakle, uopšte ne prihvataju činjenicu da je to bio genocid. I druga stvar, možda je ta riječ u posljednje vrijeme i previše puta upotrebljena i u medijima i od strane običnih ljudi. Dakle, kako god da zovete taj događaj, zvali ga ovako ili onako, ništa manje strašan i užasan on nije, čak i da ga nazovemo nekim drugim imenom. A sud ga je nazvao tako, nismo ga mi nazvali.
1: Religijska kultura.
2: Poštovani slušalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Ljudi i religije na talasima Radio Gračanice, u kojem je o genocidu u Srebrenici govorio preživjeli svjedok genocida Hasan Nuhanović. Do narednog druženja, pozdrav!

0: Dovoljan je samo jedan poziv. Marketing Radio Gračanice. Broj telefona 035 706 996 i mail adresa epp.grac@bih.net.ba.
1: Dobro zapamtite ili u rasporedu zabilježite naredni događaj. Klasici u Gračanici 2.

0: Kada kupujemo lokalno, podržavamo jedni druge. Radio Gračanica, uz one koji grade zajednicu. Slijedi blok reklama.
1: Art Studio R.
2: Fotografije, video, oglašavanje. Nudimo usluge studijskog fotografisanja i fotografisanja na terenu.
1: Iz naše ponude izdvajamo promo video produkcije, reklame i promotivni filmovi.
2: Snimanje i fotografisanje vjenčanja, ali i drugih događaja.
1: Trebate presnimavanje materijala sa videokasete na DVD ili USB?
2: Nikakav problem. Oglasite se na našem reklamnom LED displeju koji se nalazi na najprometnijoj raskrsnici u gradu.
1: Art Studio R. Za sve dodate informacije pozovite nas na broj
2: 061 164 277.
3: Hajde u Neptun, rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun, Neptun. Živi bolje svaki dan.
4: Ekonomsko propagandno borbo.
5: Poštovani slušatelji i slušateljke, pratite noćni program na talasima Radio Gračanica.